so unegu na bidwa tuto winifa na wani wa kwa na di basha hey na wa wa bone fwa katia ye ya nene na mwa yesu you are my hero you are my keeper my sister

The month of September, Elwade Ebekayo. September to remember. Enti nyangupon obekayo wate. Kwa kuma tu ujem. Enya unkuwao. The month of January. Epa abesi ene 10th September. Akwa si minka, sisi yake si mimua kwenta. Chese 0.0000. Ebina baby ya. Daka ni miya kusimi kami jina njila fami. Nesu ni njina munu ya mpaba ya guswe apem ekwe ya ni mipacho watasi. Mese akwa simi ka ubi sa mese wakantu mwe ya sinya. Ayashi 0.0000 bibia enimu. Nesu ya mpaba ya guswe apem ekwe ya ni ya yetu mate jakano na ya jama ya kuponse wanku ya kun enfama jen minu ya ubeti meatrini ema adia chin ema adia san se nyangupo feva anto usua don't forget ube ya juma dini nina uye feva uye connections uye introductions anu ene beti me peja u enti deka ni nina fama nyangupo na yanshe di nyangupo ebe ye ye ababo ayabo tre empire bo determination winter so enti ye nina ye ye famu de ye usu ye wa famu de ye aya time u de no so na aso the fact is obi your classmate in the time aso no enchre se o nyangupo na